Kama, famo banajo, mami so umu filomina, na miya wa wa wetu. Famo banapa, na famo bewiya, famo benyebi, better, famo banajo.